0: a som Boris Zeli.
1: Ja som Emanuela. Trvejte, ja som Žina Stojeva.
2: Ja sam Vesna Zmijanac i običam Radio Ultra. Ultra.
3: Ultra.